0: キャロゴタクキリテキーキニヨテレフタイタイパコアタイパリタイチン。
1: We're the best partners the world's ever seen.

コパパチュアルクエタコトワケデイチュイアイルガチュイアイラロチュイアイロトチュイアイワホカロゴテポカロゴテアイテコレロレロイテワナガナガプワタカタカプワフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ